0: Počívaj Popolno Polície s Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio slonca vrućine.
2: Polícia.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več Polícia in več dobre glasbe.
4: That's one and then game. Then